0: nga ub uyaak. Rakutinda san kapmane.
1: Nunga ub uyaak. Rakutinda san kapmane.
0: Jangab as ngule.